0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Vehicule
1: Notină muzică.
0: Enjoy.
3: Începem ce te milon, dar ne pravime cupon. Mama, ca să te vimam, vigelite, bărzi, biagă.